0: Ku, Fatal Father de Malu, or two Valu Palomagatoi Tapolokalami de Peptene, Tapolokalami Mahani, Ilunga de Pimonu, to Malipo, Onokatoa, my day to lie, Onok day to lie, se Fulu, Yavikatabin, Dato de Lofa, Motia to five delegate out. If I hook down to Lunga Pel de Pimonu to Valu, Etia Fiftene, the Olum de Malos, de la Facatai, dear Tua, going to a Kamadato Tapolokalami, Infakalokito, Polokalami de Fiftene, Gago Fatal Fogdato, the Tavin de Ali. Then I go to my hook at 15 or Kamatani Topolokalame, Kitana Tavini Dene, Gatusiata, Pita, K Kamatamene Tapolokalame, Kitifakao, Mote, Afiafitene, Fakatalo Fatawa, Gatusiata, Ite, Afiafitene. Here, Talofa, Tusiata.
1: Talofa.
0: Mia, go to Guatu.
1: Talofa to get there. Lue Golua, the Fiafitene, Yapena, who gave up for a Fang, I get the Malu to Valu for a long long, the Fiafitene, Yamate, the Pangakolame, Masani, or Faye Dato, Kofakatasi, the Fiafitene, Yapake, Toyo, Tamata for Puanga, or the Progolamia Dato, Yapake, Fatoka to Nel, the Tarusanga for Liki, Matatu, the Fiafitene, Tamata to Nel Dato, Tarusanga. Ya tua te tamana tapu mato te lai te langi, e siri ato ngali, e siri foki ato lei, awa ne whakatino ne koe awala i tau tama ko Jesu Kristo, te la ko fai mu whakaola o mato, ne whakaola ne ia mato, ne whakamangalo foki ne ia o muto wangasala i tina mate, tina toi tu manu malo te aligi. Whakaftai mu te afiaspi tenei, mu fai e whakatau nua ko fuanga masani e te porokalame, Pana tuvalu ita fiafi tenei ka talo mato ia lofa ke pena koe o whakamanuia tau muna ka sau tala mato ki ita fiafi tenei e whai ima tala anga o te porokalame a te tala fokine koe aloto mo ngā anga o mato so se tino te la e whakarongolongo ki tau muna ita fiafi tenei o te mea ke au ngā te whikau ita fiafi tenei ki se iko te ola anga e ola I mato o na koe Jesu talo ati I mato nei Amen Ya, se muna toi toi mo tātou I ta fiafi tēnei, e whai e mo talaanga te polokalame tātou I ta fiafi tēnei, ko mana ko au o au mai a te tusi a te tangata poto, whai laaunga I te nama tāu ku e whā, ia ko whiriwhiri nei o te whaitau e iwa, ke au ki te whaitau e tukuru mare lua, whaitau pēnei a te muna tapu a te atua, a te toko lua e lei atu I te toko tasu, me e lasi atu a te aunga o ngā luenga e whai ni tokolua. Ka whai e singa te suatino, ka e kapisoa suani ge I te suatino. Ka ko te tino e whai toko tasi ana ngā luenga, ka whai e singa ki lalo. E se ai se tino e pisoa suani ge I. Ka whai e moko a te ato, e ma whai ni te tokolua o moe pakatasi, ko mawhana whana I la ua. Ka e ka ma whai pe whea ni te tino toko tasi o whai ai e ke mawhana whana, e mawhai ne te tokorua teke atu a tino kola e se mawhai ne te tino tokotasi o teke a te loopu te la e fili ki uka e tolu e whainga tā o motu. E whakamanuia te atua ki te muna ne whakalongolongo whakatasi tātou ki I ta fiasti tēnei. Te whikau ko manakoa o au mai ta fiasti tēnei mō tātou whanau kuvalu e whai pēnei e māmā tae amo ngofie mana whai e lua, io me tolu, io me whā, io me se furu, io me se rau, atu a auma e ngā lue whakatasi. E māmā, kai amo ngofie, mana whai e lua, io me tolu, panatu ki te se furu, io me oko ki te se rau, atu a auma e ngā lue whakatasi. E lua whakatasi ne tātou a te kustiko whai la auma, ne tusingina, ne tangata poto. Tae mai lunga I suke suke ngā te tangata poto te nei, ne suke suke mālosi nei a te ola ngā te nei e ola I tātou. O te nauinga e whaipati a te kustala e uinga ki te ola ngā te nei ko I ola tātou I ei. Tae e lawea ne tātou a mea ne suke suke ne te tangata poto, e matea e tasi o mea e matea ne ia a te ola ngā te nei ola tātou I ei, a te keteenga o se ngā luenga te rā e whai ne te tangata e tokotasi, mo se ngā luenga te rā e whai ne tino e tokolua, io me ne tino e toko tolu, I o kanato toki pēnā ke o kuatu ki runga. E la vea ne te tangata poto de nei a te kiteenga. E sei koto na winga ne tusingina a kua iupu ko nei ko te mea ki whakamasei e ngā ruenga te tangata e toko tasi I kai. E sei te nā te anganga o te tangata poto de nei moana suka sukenga. Kai e au mai ne te tangata poto de nei a te mea tā aua te rae manako ai o whaipati ai a kiei a te kiteenga. Io moko te e la vea ne ia te tangata toko tasi te lai whaia na ngā ruenga mo la atmo se toko lua io me se toko tolu. E la vea iei ne tātou me e whakawhesili ngina ne te tangata poto te nei I ana mea ne suke supe nei e kio langa te nei ana muna. Ka whai e singa te tua kino o whai pati a te tangata poto te nei I te ngā ruenga te lai whai ne se toko lua io me se toko tolu. Ana muna ka whai e singa te tokotasi o lātou konei e whai ne lātou te ngā luenga. Ko tona winga e isi e se tino e te soa ni jei. E tēnei a te keseenga e matea ne te tangata poto tēnei. Mo te whakatusa ne ia ki te tangata te lai whai ne ia te ngā luenga tokotasi a ia I roa. Ana muna ka whai ko singa te tangata tokotasi te lai ngā lue tokotasi a ia. Ana muna e se aira se tino e te soa ni jei a ia. Tēnei a te anganga mālunga o te whaipatinga, te whailaunga e manako o whakamāina o aumai nei a te akoa konga ki a tātou konei ko iola I tō langa tēnei. Me e isi se keseenga o te ngā luenga e whaine te tino tokotasi. Mo te ngā luenga e whaine te tokolua io ni te tokotoru. E tāua ki matea ne tātou te whakaotinga te whaitaunga tātou I ta fiaspi tēnei. E whakaonga nei a te mea tēnei. E pēlā me te lōpu, e whiri ki lino e toru, e whainga tā o motu. O tona winga e la vea ne tātou a te whaipatinga e au tū tonu ki e te tangata poto, me I loa whakatasi ne tātou, a te lino e tasi, tā whaiko siria te maka e amo ne te lino e tasi, a te mea kā tupu mai ki tua, mai tua, tā motu a te lino. O tona winga kā whai e lua lino e amo nā tua te amonga, O tona winga, ka siri atu a te mea e mawhai o whakatau nū I me mawhai o amo ne lino e toko rua. Ka whai rāko o tolu, ka whai rāko o whā. O tona winga, ko te ata te nā e whai patike I a tangata poto I te afiafi tenei, ka auke atu a mea ngari, ka auke atu a ngā lue ngā lei e whakatino, mana whai ngā lue whakataki. E te nā te whai patinga e te whaipati ke e te whaila aunga I te whiasi tēnei mō tātou. E au mai e ne au mō te akoko ngā toi toi mō tātou, whānau tūvalu. Me e amo ngō fie, a so se whakamoe moe ngā e whai ne tātou. Mana whai e uke atu aunga ngā lu e whakatasi. Ka whai e toko lua, e toko toru, ke o toko selau. Ka e pēwhia rā mana whai ngā lu e kato tātou. O tēnā winga kā auke atu a whakamoe moe ngā lei e taunu. Kā auke atu a mea lei e whaine tātou, mana whai e amo kai ngā lue whakatasi tātou. Kā whai a plaine tātou ki tō lāna ke ristiano tātou, e pēnā whuki a te aunga. E se ma whaine tātou o whai te mea, mana whai e amo ne tātou I tō mālosi mo tō iloa I a tātou e roa. Tai ka whai au mai me tātou o te aliki ko Iesu Kristo ke whai mo whakaora. Te la ko ia ko te whistoa soa ni tiri. Ko ia tēnā e ma whai ne ia o mai e te whakamākana whanāna. E ngari e te whai pati ngā te whai launga I te whiaki tēnei ana muna. Tā whai kōko ki te tau moko. Tā whai kō e toko tasi. E te ai se tina whakamākana whanāna ia koe. Ia pēnā whuki te o lāngo tātou. Tā whai e oko ki puapua ngā mo whakarawelawe mo whānoa noanga. Tā whai e olo tātou I tōu mālosi, mo tōu māra malama I tō langa tēnei, e se ai te māwhana whana, e maua ne tātou. Mei te māwhana whana tiri, mo te alofa tau anua te rai a purupuru ne ia au mai nei te whire mu, e toko taki pua te tino e au mai nei. O te atua, te aliki whakaola tātou ko Iesu Kristo, whakatasi mo te mana o te nāngangu. Te rara se whikau te toi mo tātou I te afiafi tēnei, whānau tūvalu, e Taunga tonu mo te olanga ko ora tātou iei mo te taukai, whainga tā, e la vea ne tātou te ngakuenga ko kesi te olanga tenei, kai tā aua. Ngā sue te olanga, mo te raro rangi ko ora tātou, a ke tū mau tātou i te ngā lue whakataki. Tū mau tātou i te sāsāre whakataki. E whai mai e te muna i te afiafi tenei, e amu ngō fie, kai whai ngō fie a mea, mana whai sāsāre whakataki nei tātou. Te ala, tēnā te whikau toi toi mō tātou i te afiafi tenei, ko te whakamoemoenga, ia te alofa te atua, whakamanui ane ia ko lua whanau tū valu, tā sāre whakatasi tātou i tō lānga tēnei, tuāuma ki te tuāuma, āwhai ko tā tōtou taina, tēnā tō au ngā, tā pai ki runga, whakamāwhanawhana, āpuru puru, tēnā te au ngā mana whai tā sāre whakatasi tātou. Whakamanui ane te atua ko lua whala, mai ki te lua kau ngā lue, te prokalami ka fiasi tēnei, e te alofa te atua, pēnā o whakatūma fuki te ngā lue whakatasi ko lua, ia pēnei fuki mokou. Whānau tūvalu, i lunga ini tika nei, ngā lue whakatasi tātou ma te leo tātou. Kai mai se, ia o mai te aliki, te mea ki ngā lue whakatasi ma tātou i tō puapuanga, ma tō palani, ma tō atiakenga, e ma whai e manuia, a whakamoe moe ngai whai nei tātou. Ia, te whakao ti tātou ki tārotanga, ma tātou i ta fiasi te nei, alofa te atua, te tamana o mātou te lai te langi, e isi te ngataanga te mālosi o te tangata, e isi fauki te mālosi o te iloa o te tangata. Tae ka whai au mai ne mātou koe te liki ki o lānga o mātou, ko ma whai ei ne koe au mai te mālosi o whakasilia, ko ma whai ei ne koe o āpulupulu o whakamāwhanawhana o mātou loto māwhafia. Whakastai mātou mo tau muna i te afiasi tēnei, te la te muna e whakamāina e au mai ei te akoa konga mō tātou, mō mātou, a wā te o lānga tēnei ola i ei mātou, e isi te kesenga, o te tino e pai toko tasi nei te ngā ruenga, e isi toki te kesenga mana pai, e toko lua, io me toko tonu. Ko te ata tēnā, ko te ngā lue whakatasi, te mawhai o maua se tātua toanga, mo se whakamoe moenga, whakamoe moe ki ei mātou. Te rae tāua, mō mātou i te afiasi tēnei, o te mea te maua ne mātou, a te mākou whaunga, a te olanga te lai tau ola mātou i te olanga ngā lue whakatasi. Alofa te atua whakamanui e tau muna ki loto mua nganga o mātou, a e talo mātou te aliki, pēnā whakamanui a lātou ko ngā lue loto i te polokalame tēnei. Whakatū mau whoki a te loto ki ngā lue whakatasi, talo mātou mō mātou. Whānau tūvalu i runga i niu tila nei, ke maua whoki a te loto ngā lue whakatasi, whei tū kese kese, ko lai ma whaine e mātou ngā lue whakatasi ki o lānga tēnei. Talo mātou mo i tū rā toi o te afiasi, alofa te atua, ke pēnā whakamanui ane te te porokalame tēnei, ia whakatasi ei mo whānau tūvalu te afiasi tēnei. Talo mātou mo te whenua tonu o mātou, talo mātou mo te whenua tēnei ko noko mātou, lātou ko whai mo takitaki, alofa te atua, whakamanui ane koe. Ia ona ko Iesu Keliso, te aliki te whakaola o mātou, o tona ingoa, talo whakatasi atu ei mātou nei. Amen.
0: Ia, wiki a te aliki mo te whakau mo te awhiawhi tēnei tu siata. Ia, ngāli hoki te whakau, o ngāli ki te whakau te awhiawhi tēnei, ne? Ia, tu siata, ia, whaini koe update mai aki tātou ki te tūlanga o te ideala, Touch of Christ, ako ulua te awhiawhi tēnei, ia, ni alo polokalame koa, ko tēnei whai mo te tauhanga tēnei, ka nā hoki lopo mea ne polokalame hoki whakamoe moe ko ulua ki ai, tātou nei, ko noho i te ngā loto te tauhanga, ne? Tu siata, ia, is there anything you, ia, ma wane koe fia update mai tō kauwhakalongolongi te whaifte ade mga lue luenga ko ulua te the Touch of Christ, tu se ata?
1: Ia, so stai, ia, ape e kāre sia tātou, ia tēnei Touch of Christ, i te vai tau tēnei, e tasi o whakamoemoenga tēnei e roho ka tasi foki ne e tai tonu au, e roho ka tasi tō kau tūvaru, te whakamoemoenga te tea, o te ko pe tāua tēnei whaunga whakatasi katoa nei tātou, ne? Te pō tēnei, ia. Te whakamoemoenga, ia. E iro ko te tūranga o te kope, ia. A tira ko te tēnei tēnā tue tausanga o te bisi.
0: Ok.
1: Ia. Te whakamoemoenga ko te mea te mawhai o.
0: To extend. O tau i whaka. Ia. Ka tau i extend a te lise ko ulua, tēnā. Te whakamoemoenga.
1: Te whakamoemoenga o te mawhai o a o maua tō tina te kope.
0: Maua tō tina.
1: tenane de famoenga la sitaua a te care sia tanto se ya te che ya mato te care sia ya te atua na tu ta sitato tera kona tena ta su famoenga taua te nei la sie no fomente care sia tanto tera te va tu gro con ei fala te atain dilu meto kau pana tu baru ke ta sa ta tato ya tu pai wa watau nu te famoenga te nei.
0: Yeah, update na. Ni halane mto fisoswani mato ko ni fakalong long ati belamo. Pelam tau hau ni tato fakalong ka tolo fakatahi dia. Pel na bene ko de po tengal it fingat po fana o te matu atai na tupuna tena ko teki ne. Puna te fakalong ka ton tato fakatahi dia. Kai tal ton wo me hete na fo ke kilo to kai nga hoki ko na in to kai nga hoki ko na. Maka tu family hoki ko jogi ne camp mato I ko na hea. Kilisi mas hoki kono ko te kātu ni te au ngā te kope te nai e whakao ngā katalon tātou ni alane mu tau whesoswa ni mau wawhai pena mu tau hau ne tuku talo sangan tātou ki te aliki kai ako tātou ni ane mu tau mea mau wawhai whesoswa ni ki tea beside prayers manatua hei hei talo sangai olo tahi lomo tea whakatuana ki mga alue ngā whai ne so yeah so what do you expect us to do ni amu tau whesoswa ni mau wawhai to siata
1: Pastai katira tare to no we este que se apino mo do que to soani ka ero na we shi kine ke ta umate ka isne is ne information lay ta ke no pona mo che chino kuma kuma kola mo fai yo mau e fito soani ka chi kiro atu ne mato ta ti kona wa la mo fai yo a she amai yo ka ro amai ta mo fai pae e shi kuma kuma tera e ke kona e shi ke tera e mo fai yo fito soani Mana tu dah nak korai mafai ye korai si si si si iloa tu ne matu, kai terara ini nafu mai moni so tato kai si mafai yo, o share mai.
0: Mungkin tato ni. Kai kai kali kiri kau web blog atau blog kalau mereka kena tahu dia olah lay, you know? Kena hoki fai hazum bayi yang menisi mereka hoki kena fai competition hoki oa. Or lose weight ne? Kita aku kau kan lo blog kalau mereka tak tahu kena ya, kena fai jadi mahal perform kena. Kadai nak kau toko lo fai blog kalau mereka mereka tahu fai hoki lo lawa ke pakai tay pakai pakai iPhone ne? Ne tu siapa? Kadai kali ada fai kalau ngolong ada mereka nak kau tay ne? Ya kau fai ne jadi fundraising ay, ya kau lu ay, ya kau kita nak kau perform lah, jadi nanti fai kau kau kotele mai ana ana ana mana la ana ana feka ugo na ne ko ngale kai ka eto nu kite na ngako ko chito people like tata ugo ko na te ko na e Richard Mato ke lo fakale ya me me me e ta wo five so so ani me pe he he ta u ha wa seta
1: tera e gadi ma fai o
0: treasure ne ko je treasure ko to go ya ne
1: o which ka tata ugo yo ka fai se chino e mai tata ugo ko fai o telefoni mai jau
0: io okay la io
1: chino tera e se mai e kiei
0: Confesso con tanque que hay.
1: Ya, no fai fai pati hay aquí. Entonces, si no te la no fai ni yo fai pati que hay, te me ata agua, te me que iro a tu informe. Y luego me mató, que era si te aún a, era si te todo su año, y luego me mató.
0: Kai tato pula ki tato ki te holo hoki a koeila ha tō masine. Tato we are all happy me. Pea tato un whakatau whasoswani katoa hoki loa ne. Te ala e tonu tato we claim katoa mea tato te holo hoki tēnā. Like you know. Pena hukurum tau hau pena hukum te em. Te lua holo hoki tēnā. Tato we a fia fia katoa lo whaipa. Yeah. Mea tai e tato katoa lo whakatahi a te a. A te holo tēnā ona. E lolo ne chino ya te e toko tahi. Te ia ne whasoswani. Like you know. He or she helped you know. Te la ko matangalim ko a ko fua mai te a te whakamoe moe ngā tēnā ne yeah okay la that's really good to hear te la te la whakamoe moe ngā no a ko ulo mai ko nā ne ka le ko nei manatua te talo sanga ia pe nā hoki lo mo tau chino ko nei fia piso suani ke piso kotake atu ki te koe pe nā hoki moe mo tataua ne yeah yeah kati te nā te anything else te koe pia share mu tātou te fia te nei me te nalo te mea tāua ki te koe nei te pai tai mita koe nei te takitaki ko ulu I te pai lua Sunday school lua talabou me ko lua whaafine potokaunga whaafine ia pena haku mati akona matua te otou ha o te touch of Christ tātou sorry au kofana luke tātou ono ko tāua ni whai tātou entusiata yeah
1: te chago no matua nei te karesia ko samana te na ya Corisa
0: okay yeah Corisa yeah
1: te takitaki nei o mo a a con astapu e ma o con ei kilo tu atu te matua
0: ia con lo momili ia
1: ia pena foki ata
0: talabau ia matua
1: a matua i ki feituro gra fatau ta poakinga e e ta folo te matua mo ia ia ka con ei feituro gra mai ta fai sio solto takitaki te matua te na koi sanga e tua kuiroata
0: ia
1: Pai o tēnā e takitaki o pāpine, ia te karavou, o te pānau tēnei ngā rūpisione.
0: Oh, ok, ko rūpisione koe jana takitaki te rua talavou.
1: Pai tēnei ko whaimu takitaki talavou tēnei. Wai tau tēnei, ia. E tāsi, e whakamasau ande whaki e mora o tō whānau tūvaru kora e fia kautasi sa te isise te sukesuke ngā tūtapu o te galesia e whaitari a stolu ia fiafi te tūra e fitu. Ya stolu katoa.
0: Iko nā elo jeit palesa.
1: Ai, da mi te tu rai fitu. Iko nā reit palesa, ia mō rātou ko rai.
0: Sau sau.
1: Sau sau. Me tā ua ke shia tā te te mūnā te atua.
0: Iep.
1: Tā te programa te nā e ia stolu katoa, mō tōkau tūwaru ko rai. E tari tō noau me e isi whakini rangona o te rai me te kāre ki aro tērā.
0: Ne, Tēnā, ne, tātou ke whakangata te mawhauwhau pēnā, ne, ke he te kaukula, ke he te kau, no, we are all one, tātou ni whānau katoa te aliki. Okay. O kō ngari e me e ne whanotanga tai whai pēnā unai ia, me ntai mi ko o tira tō pēnā unai ha, ha tīgo hoki o whanau whai a whanau mutakau, ka pāna ki kai pātonu mtu pōtonu ka te koa, koi, koi ha, koi whakatali au ki te ku whono te sefulu, ka tiko makalo tau pēnā oa, pai po stadiu nā, koi tuai jau oa. O whanau atu whai tala mante kau i tigo. I te api api, te pōtolu. Koi pili, me kona alai pili ato ki unā. Whai ngā mili ke whelo te kapo tima nā o tia tea, a te Bible study, ne? Ko ngali lua polo kalami kona. Yeah. Okay, la hai, faka faka mana faka hai mo mana o mea ke koi fia share moi, mo tau jina faka longa longi te pepte nei. Ia, kaya in duo prokolang mea ke lepea e mia before pa ko ko tato ki te kilisi masi te pakao tinga tau hanga pa ene mea ya, e maa fa faho kolo ki ai mea.
1: Tiki...
0: Hengi ai, tiki wai taimi nei, ne?
1: Pa mo koi mao maare te kilisi masi.
0: Aku aku na fer na to ke tikli simasi. Kenapa yo ke holiday? Koto koto ke angalu ngai fai so you just need a long long break. Yep, okay la hai. Pak tai la hilo ne we get the link to fakau de 15 ne to no kilo to help to fakau de 15 ne. Ye gua lo fala het mato mai ngo ngai de pimo no tubalu. Ke ko ulum te mato de na ko mili ia ke ya ke tau no te manu e whakamoe moe ngā kolo kona ea, ma whauwhau kei, tātou tahi la te hol, hea ko lua, tātou katolo whakatahi te hol, ne? Yeah, keep us posted, yeah. Okay la, halo whātu, manu e te awhiawhi, ne?
1: Yeah, manu e te awhiawhi, tō whāmua.
0: Tō whāmua. Yeah, ko te tāwhine te aliki tēnā kia. Oi, me ra kola ta mate ta ku mai ka he ta mate te te tamine te ali te na ko tu siata me ha pita mai ko nai te touch of Christ yo ko ngali te na te faka moi moi ngala ta ne te la ko lu faka longo long faka le lu ka patalinga me ko na lo a fofo mo ai la mo ta taua o ni si ka u lo tu ka la ko na lo ya e keep us posted me nia lo toa polo kala me fai ne me mana tu ai dienu te te ya ta te lu faka ta hiti hold na ta tu ko ni ka tolo yo lo a o faka nga te hold na mo me tau kāinga, me ko me tau whenua, me kāinga, no mea, ko nā loe, te ala e, ia, whakalongolong whakalilo talinga, me nea manakonga, e ko lo tātou o support hoke dea, te whakamoemoe ngā tēnā, ne? Tai, mene whakalongotāwa ki te pehe tēnei, koe hoke lā mai te whānau hoke tātou tēnei ko mei, te awanoanga ki whakalongolong kei tāua.
2: PMN Tuvalu.